grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Olivia Lobato sin låt Syrener, och den passar ju också så gott 1 juni.
1: Ja,
0: måste snacka.
2: Du är lite upphängd i att det första
0: sommardagen. Ja, men jag känner sån uppriktigt att det ger mig lycka och glädje.
1: Att det blir sommar?
0: Ja. Gör inte det med docker.
2: Jo.
1: Jo, men jag tror för mig så är det inte sån, jag märker inte så mycket skillnad från dag till dag, så jag tror jag har den generella glädjen, inte sån att det är juni ger mig inte så mycket glädje som dig.
0: Nej, jag är väldigt sån med en gång det blir sommarmånad.
1: Ja.
0: Så är sån nu är det sommar, oavsett om det är 12 grader.
1: Ja, det är sant.
0: Det är sommar.
1: Ja, jo, men det är sant.
2: Har du markerat det på någon avis idag då?
0: Ja, hört du på California Girls i morges?
2: Ja. Du gör det alltid när sommaren är igång.
0: Mm. Ja.
1: Det var en låt jag prövade få till att bli årets sommarhit i fjol här på Petre.
0: Stämmer det? Ja, det syns jag skamligt. Hur var det så vant igen?
1: Säkert något dritt.
0: Ja, det var något dritt. Jag tror det var sån inte karpe men en sån som inte var bra.
2: Ja.
1: Det är karpe av något årets sommarlåt. Ja, då är det bara
2: att hitta. Ring mig när du ska alltid. Nej, det är inte.
1: Är det det?
2: Ja, hur säkert? Vart är fruktligt.
1: Är du usikker på när det eller
0: inte?
1: Ja, för det är ju väldigt det är en stor förnärmelse mot karpe, men jag kan också ibland blanda Erik och Chris och karpe lite grann. Tidlig karpe och tidlig Erik och Chris.
0: Vanskelig.
2: Ja, det är vanskelig quiz.
1: Ja, det är vanskelig och Chris.
0: Var det dem som hade ruter? Husker du också den sången?
1: Ja. Det tror jag Erik och Chris. Ja, det är också de som hade ölbriller.
0: Oh.
1: Och lighter. Tänder mig som en lighter.
0: För ett
1: Amida ölbriller på den här ekelas. För han säger, alltså han säger, där snackar du om att hvis du blir full så blir stygge damer pene, och då säger man att gjorde lovedöra henne som till skinke.
0: Det
1: är en ekel setning.
2: Ja. Lovedöra om till skinke?
1: Ja, fint då. Jag tror.
0: Ja.
1: Du som sagt om att skyta kömmis då. Är det detta för meget?
2: Det var

Misli komplicerad här I Punch och hvordan har Karpe klart att skapa samhåll I det norska samhället och varför är musiken så samlande kraft? Det ska musikanmäler I VG Tor Martin Bø fortälla oss efter vi har hört lite mer musik här.

ser bara formen där mimen. Kat och Jon sin turn the lights off här på Peter med Eskil. Du, det är ett program här på kanalen som sändas från 9 till 11 där Anna och Karsten som är programledare prövar så gott de kan att få uppfyllt drömmar som lyttarna rugar på. Du kan sända en melding och idag så vill jag säga att drömmen var jag bor fri lite då. Det är en sån, det är så fint praktisk dröm. Det är någon som önskar att få flytthjälp. Noen drømmer om å bade i spinol, andre drømmer om å få oppleve en reise, men her er det bare god og gammeldags praktisk hjelp. Tenk at det finnes et program som kan gi det, som prøver å hjelpe deg med for eksempel å flytte. Jeg vil gjerne høre mer om den drømmen her om hvordan det gikk. Jeg tror ikke det bare å få hjelp til å flytte når avstanden flere timer med kjøretur. Så då tänker jag det passar fint att jag ska få med Anna Karsten på tråden här. Där vi kan bli lite klokare sammen. Med drömmelaget att det är i december och Dominic Fike sin White Keys här på P3.

sip. While y'all sip, you're dull baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja, på min shit. På min business bro fra babe, tutter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men
0: la man,
1: du har
0: klart. Okej, men det är
1: ja,
0: men
1: vad? Ah! Okej. Okay. Ja.

0: Sammans ska vi nu höra på Conan Gray som faktiskt nyligen hade konsert I Unity Arena. Han var där 23 maj. Så hvis du var där, jag hoppas du koste dig. För vi ska nämligen kosa oss med en låt jag har tagit I hjärtat, nämligen Heather.
1: I still remember 3rd of December, me in your sweater.